そろそろ出発の時間だ。行きなさい。決して蘭英氏から目を離すな。彼女にいかんじして奇跡を起こすのがお目にかかりたいものだ。

0: ありえんだろ。
1: 勝負は6時間にも及び、
2: 2人の優勝者は彼女のせいで疲れ切っています。
0: して主はいくら買ったんだ。
2: だいたい300万ドルでしょう。
0: いくらだ。
1: 300万ドルか、それ以上です。

0: 曼娜小姐，这杯酒我来代表东京的参谋本部，对你的贡献表示嘉奖。谢谢大岛将军。哇，死鬼！曼娜小姐，乃女中豪杰也，真仰慕。
1: 大岛将军可真会说话，不愧是教授。我这个教授啊，还要请教你呢。我们制造的假币之所以能顺利进入市场，除采取了做旧手段外，最主要的是中国人缺少防伪的经验。不过，这不是长久之计。
0: 我还是希望能用真的印版印出真正的钞票来，所以我要请你来帮忙，帮助我找到那套印版的另外两幅。我手里倒是有一个非常重要的人，他兴许知道另外两幅印版的下落。
1: 哦，
0: 可惜我撬不开他的嘴。 我们最近新研制出来一种药水，这种药水如果注入人体，就会让人意志失控，产生幻觉。还有这种东西？虽然现在还在测试阶段，不过如果你愿意，我可以安排一下，让你的那个重要人物。 来参加测试，顺便也是完成我的这个实验数据。如果运气好的话，可以让他把所有的秘密都说出来哟。
2: 那就先谢谢大岛将军了。哎，哈哈哈哈哈！哥哥。
3: 確かに三機関も使い、フーマンの手助けするおつもりですか。うん、間違いないよ。
1: おめらは来日に対する仲間が長いすぎるよ。しかしながら、来園
3: 氏は確かに絶大な利益を我々にもたらしました。
1: 一人捕虜は釣り上げるのことは。 他の人に心が寂しくなるじゃねえのか。私は彼女たちにより良い刺激を与えたつもりですが。女だからいくらやっても無理のことやっても弱いのもんだよ。彼女たちの強さは男より話にならない。
3: はあ。
1: ふみな大変誇りになってね。
3: 彼女のことを空まで祭るなでじゃねえのか。
1: まあ、うちのときだよ。フォミナにいくら自信回復をあげるよ。
3: ね。
2: わかりました。
3: リュウビューに二人下に届くなら、リュウビューよりもっと頭つかないとなりませんよ。 ね。
2: わかりました。